уснув, ніжно торкне за плечі. Знаю, прийшла любов, може, в душі негода.